0: This advert is FDA approved.
1: Sena de ayami ni nyina na yensunsunu.
2: Nsunsunu. Nsunsunu de sena dura ne trazo 400 albendazole. Ni tablets ni nsuo.
1: Ampa unimaduro no, eno ana agi mi yo. Na de ade wo ho ne se, enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazo 400 albendazole, ne tablet ana se nsuo. Na obetimi anom ne tem bia anso. Enya na dwonko a.
2: Enti mi de bi mpa me fio. Me ni mebusua de, trazo 400 albendazole, ni tablet ene ni nsuo. Enu ana ye de kumo sunsunu.
1: Mese, mi pe bi nsuma amro. Wubenya bi ewa pharmacy ene drug stores mu. Etufu onko Pharma Trust Limited. Fre 0561-088-663. Ana 0561-088-666. Kaise, edroi, enye mankwa da weni mrumfie mienu. Ene apimfo. Trazo 400, your family's dewelma. Enkratuwe, Food and Drug Authority, Ajiatum.